0: ki cluster gu de jedi the cut qm gi jingmen to yong ni nmsa mi ye qa chawi to ban hab e ki heka ta cluster dan hi ha de ha ki cluster le ki hab le gi ro gi activities ko ifs.com ka ta go man compulsory kum ye ki kun ta hab ki chim hab re bet ki gi jhor hab re bet ki gi so hab re bet ki kat iwa batai na po office gi ti gi ri blang ri masi le ye gi le na ka apiculture Wakanika fishery ye kujet kovi na kita kijing kwa yangki mgu kwa adik ngap mgu kwa adik fisheries changhai jinget yangki nang rep ye kujap hatta hendre ye kujet wro le kita components changhai jing kwa yangki nang rep mud kata ka option ye kujet leni ye kuj implement wro kita components le m jing kata sa.
1: Tak kongsiang suk sam gani siang suk ba kau ongpi gani to ka scheme nai benta ci i thau yang i thau slap kam ongpi miu rap du wi mot hab rap lang kut jai hab je di kita gi wan ki we hab ka tu ka thau wai wa de em ka te ka cluster yang pi kam ongpi hani ha wezen ti ar jit pi kam wa lit di gi chnam mo ha so pho mus mulo mo ga mus kya ma kong hai nin gini ki thau mo ki wa pi da kam ko nong pet he to wa gani ki scheme ti ye pi khna i mot ha gini ki thau gani ki scheme ko da lai

0: kì pan nhà làm người kì chạy cam mình vòng tọt vẫn ờ làm ăn bị cam ní ta lẹm lẹ bị cam ta pi đi đây ta pi bám đây ta lẹ cam ta đi cam vào xị ta view em cam họ tổ tiếp cứu chết kì mà ye ye cái man bờ là tọt em chỉ corem là ye cái làm một corem lên nó có corem lên này cái qua em cái đang em bay em pa lại promo hay dùng sem lên này cái cái piu para cái lock cái jar mà làm open nó kì một ít tiếng sistem kì ông kì khả năng yo ye gai kì pi o support kì pi o yo yo pi ít tiếng sumar hay poro biang
1: तो मुर्का का मैं जिंचे में यों की डॉक्टर वाले एमपी है ताया पोगा डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ मो मैं बोन नेम बोन ने की खना यों ई के बा योगम गनी का जिंचतम
0: बोन भाने भा कम ओंग बितने वन ऑफ द कॉमनेस मो को कॉमन दो नंबर रॉक मेंटल डिसऑर्डर ई बोन भाई का ओंग तो का तेरी प्रॉमिस मन करो हन रे वा रॉक एज ग्रुप नो ई द बोन भा छे मी गम गनी ने भा मन नो कते ने भा इफ कते मन स्ट्रेसफुल भा का जिंग इम यों की खना kena skor ni kena korola de bon bano te te i temi man gepor el bon sin i yo i telma yo man yo counseling gi man yo gi amut with the right time to bon sin yo suk i mut wa man yo en pigi sesien temut da percanggu ong o kan ingat yo i de yo handle kamte md bon perkara rai woro i te telma support lembak support ke family support ke te society support demo ke te ku amkam do
1: Tetapi toh him ai doktor mut gani ke kejut harok ke wiman ke man gi ka yo nei nei bori wa baklai hai rekom thik bor perkat yang ite man kso bai iki le man nem tok de ti jing chem yang i sai man tok de ti jing chem yang i wa do i ite ko maya sai yang i le nei bor wa baklai hai hai thik hai perkat yang i le ta man de dem bai i hai tai bai jo perkat ai him ai doktor man
0: ye mane ba yu bi bon sen de to de yu tong ong bim to de ti life events mo em pa pa ran yu pi na ga ba em pa pa ki te ki lamba lamba ketika ketika surrounding yang pila pa pa res nya pi mo em pa pa res nya los hope ki kena lamba kin ba exam yang kila pa example exam de ni like ki kre pa pa myo ai tai mo ki myo ki tai kre wa kwa gi de ni de Masa aku ide, masa aku bang lagi, tengah mula lu bahagia tu, ilek mana kam ni, lini siapa, ya itu berkat ki, siapa bagi hampir yang ngam value ah leni ngam bentah apa ke canong ketau hampir yang kadwa lek lek machifa tiup pun sin ketula ko men kam tami kena skor ma fail gi subject a subject cha pressure gi ta ngam ilu gi kaman kaman lek ayo pasa kaman lek ayo anak kong henry kete gi ngam ilu gi ki kata ke gi mentali wan mieri gi perform gi task yang pi next wan mieri gi perform te mun mano academic yang ki ada saja dek ta no ga yung sem gyong ki la dau dau mai dau chrai gi wi le man bigam ni mje man bigam ni gam tem ter ter ter
1: ba pe pnyu wani wani ba chemi ha ga jing im yong im hoi reu chimi gi serious ba mau chim kia ang ba chim kia i tang ban ha do man kjut ko im hoi ma
0: o kam ong gi vi vi mon yuan wa chem bi mon na chim bai to yuan wa chem bi em bai em bai ka solution ni te ha em bai ka solution ni te te vi to yo yo yo top ye te ka ka te ka solution te vi dan hi to ka ong pin te ni to accept te vo money accept to ka money ka ma chemi te talk support group ma talk support group ye yo yo yo te support ne pa bon sen vi mana la ka te support group ka te support system ma ka te ko ye ya kerchan ka ong pin te ne gi noi ki lock ki wa biang le ne gi hyung asem gi wa sa tho sa ja ba ne pa sa ja ko overcome ne pa manda yo pe te ka support system bon sen ka ong pin te ne ku te ko te ngam ye lu gi te dau dau sejak ya din
1: te ka wan sang sub doktor pada patai penci PE hay to ba kujut kemo ko angki kujut depression le ni kujut hay to ba ite i perkan te por le man i wat bian hay jing sket nang mc bon ke do yi yo cho cho i jing penci nang pi te ngai skemi wa ha ka ni ka ki por ke dang wan dong yo cho ye chem pi ha ba ka ni ka studio yang i knai unang penci cho cho pi ya ki vit wan mang ki jing kujut ki wakta ya ga thik ke perkat yang i ki bru te ha chwa ba kut ya ka ni ka program ke yang i ko au ap each contain argentin ki kanja message ne benta ki perlu ko ap ya ka ni ka program
0: te kam dasnya fin tu tau cepang ka te ka mo ka te ki jing contain ko depression na te vi dan hi wa ko open snya ai pi ki nong ap le ni kam tam gi kan mo ki karo ko wa ma pa chano ka thau yang i vi dan news nya ta o ko o te pi ta mo ho snya pi ta sa semen pi mo i am lang ba em lang i chirup ka ong ka you are not alone we are all together ma vi te se vi van le open ba i want was nya pi hap pun snya bi ki he por u biang pus nya wi te ko snya o jan sam ya pi ne pa ka ni ki depression ni ki ni wi ta ji mu ji berkat is all man bon sin ong ki ta ketika listen and help ketera ni api ye tai wasi tam ki te